0: viernes y sábado, que podrían ganar hasta $10,000. Comienza con 750 garantizados y seguirá escalando para ganar más. Juegue, gane y celebre con entretenimiento en vivo en Triple Sevens. La entrada es gratis. Isleta Resort and Casino, donde empieza la diversión.
1: Mira, Felipe nos está llamando por video.
2: ¿Cómo? ¿Desde Argentina?
1: Sí, con T-Mobile, por supuesto.
3: Hola, familia. Los extraño.
2: ¿Y nosotros?
4: Llévate 4 Samsung Galaxy S26 más 4 líneas por solo $25 cada una. Cámbiate ya en la app y la iPhone T-Mobile.com/conéctate.
5: Con 24 créditos en la factura mensual y 4 líneas nuevas en Essentials para clientes con autopago y buena calificación crediticia, más impuestos y cargos y cargo de $35 por conexión del dispositivo. Los créditos se terminarán y deberás pagar el saldo restante si pagas antes o cancelas. Contáctanos. Requiere contrato de financiamiento. 256 GB, $899.99. Visita T-Mobile.com.
6: Deja que la entrega de Smith se haga cargo de tus compras de comestibles. Comenzamos con los artículos más frescos, elegimos tus favoritos, los empacamos con cuidado y los cargamos en tu cajuela. Así tienes la seguridad de que recibirás lo que ordenaste. Comestibles frescos a tu manera, con el servicio para recoger o de entrega a domicilio de Smith's. Entrega gratis los días de ofertas en línea y $30 de descuento en tu primer pedido. Smith's, fresh para todos.
7: ¿Qué quieres para tu futuro? ¿Un mejor trabajo? ¿Mejor sueldo? ¿Más oportunidades? Sin un diploma de preparatoria, alcanzar esas metas puede parecer difícil. Si estás listo para obtener tu GED, el Departamento de Educación Superior de Nuevo México puede ayudarte con clases flexibles y exámenes gratuitos en todo el estado. Prepárate para impulsar tu carrera. Visita HED.NM.gov o llama hoy al 1-833-675-1437.
8: Soy Bert Parnell. En muchos bufetes de abogados de fuera del estado, usted es solo un número. Pero con nosotros, usted es nuestro vecino. Y cuando un vecino resulta lesionado en un accidente, no descansaremos hasta obtener la justicia que se merece. Por casi 30 años, he luchado por los nuevos mexicanos, apoyando a quienes necesitan a alguien que luche por ellos, no a un desconocido en un anuncio. Con oficinas en todo el estado, nunca estamos lejos cuando usted nos necesita.
9: Lastimado, Bert es su abogado. 332-BERT.
10: ¿Siguen los testimonios, hermano que escucha la radio, cansado de que le digan que lo curan, no le cumplen? Lleve ritual y carbolario, toma sagradas protección, quito vicio y quito cualquier mal enterrado oculto que destruya su vida, su suerte y salud. Recupere el ser amado, quite el alcoholismo. 505-800-2885. Solo consultas personales. 505-800-2885. ¿Cuánto le vale? ¿Cuánto le cuesta? Consulta gratuita. 505-800-2885. Testimonio desde Santa Fe.
11: Nuestro Salvador de los milagros, muchas gracias de corazón. Mi espalda me dolía tanto que no podía dormir por las noches, pero ahora me siento como nueva y con mucha energía. Les digo a todos que confíen en el maestro. Él tiene un don muy especial para sanar.
10: Aparte sus citas. 505-800-2885.
12: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
13: Lo único mejor que estrenar un auto nuevo es ahorrar al máximo en Quality Buick GMC en Lomas. Durante julio, ahorre en más de 500 vehículos en inventario. Cada Buick nuevo viene con financiamiento desde solo 0.9%, hasta 22.50 de reembolso en efectivo y 90 días sin pagos. Quality Buick GMC, media milla al este de los terrenos de la feria en Lomas y Pennsylvania. QualityBuild.com.
0: Radio Lobo 97.7, puras del recuerdo.